miksei onnekaan pykkoutse, niin oli aikis pitäkoja. Alakoi voi saada vielä kun saada lukkoa. Lukkoittajista on laitulle suomalaista. Voi keus huoneen ja kala. Onnistuu.